اینجا دهلی است. درود سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند و بر ساعت 7 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند و بر ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را روی موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ماه برادر از یک آهنگ هندی، آخرین خبرهای دو جهان، ترانه فارسی، تبصر روز، گفتار، برنامه اسپورلاید، یک ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در آخر برنامه خلاصی اخبار. شنوندگان عزیز، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی گیتار آغاز می نماییم.

شاید هندی را شنیدید و حال رادیو دلی تا شماره به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیمالدین قریشی. اول خلاصه اخبار. نخست وزیر نارین مودی قرار است امروز در دهلی نو یک کنفرانس و نمایش سمیکون 2026 را افتتاح نماید. هند کمیسیون مرزی چین و پاکستان را مطرح ساخته گفته است که اون قانونی است. نخست وزیر زولاند نو کریستوفر لگژون قرارداد تجارت آزاد را به هند مورد تحسین و ستایش قرار داده است. دیلیانان از حمله پیپادها در نزد شهر مقدس عربستان سعودی مکه نگویش نموده است. و در بعضی کرکت مردان امروز هند در سومین و آخرین مسابقه بین المللی T20 در دیلیانان با افغانستان مسابقه می کند. و اینک مشروح اخبار. نخست وزیر نارین مودی امروز در دهلی نو یک کنفرانس و نمایش سمیکون هند سال 2026 را افتتاح می نماید. نمایش سه روزه ای که از امروز برگزار می شود به سر موضوع سیلیکون تا سیستم ها و تعمیر ایکوسیستم برگزار می شود. در این نمایشگاه شرکت های هند و جهانی و سیاست سادان سرماز

سیاستسازان و سرمایه‌گذاران، محققین، برنامه‌های نوپایی، استدوهای تعلیمی و دانشجویان از سلسله نیمه هادی ها و الکترونیک شرکت خواهند کرد. در سمیکون هندی سال 2026 میلادی بیش از 600 شرکت جهانی شریک هستند و اب گمان می رود که این نمایشگاه تقریبا 50,000 نفر تماشاچیان را به خود جلب نماید. در اون نمایندگان از 52 کشور و بیش از 400 نفر متخصصین و بیش از 150 نفر سخنرانان شرکت می کنند. نمایشگاه 6 غرفه مخصوصی را جلوگر می سازد که در آن ژاپن، کره جنوبی، مالزی، هلند، سنگاپور و سوئد نمایندگی می شود. در نمایشگاه 12 غرفه ایالتی هند شامل هستند. قبل از افتتاح آن، نخست وزیر دیروز در دهلی نو به افسران عالی جهانی گفتگو نمود. آقای مودی مسئله نیاز ایجاد همکاری نزدیکانه میان دولت و صنایع به منظور تقویت نمودن صحنه نیمه هادی هند گفتگو نمود. نموده خواستار شرکت بیشتر صنعتی در توسعه و عمران مهارت، اختراعات، هوش مصنوعی و حساب گیری کردید. دولت هند شبکه شهزاد بتی را که در پاکستان اساس خود دارد به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام نموده است. اون گروه تروریستی شامل قاچاق اسلحه و مواد مخدر در امتداد مرز هند و پاکستان می باشد. علاوه بر اون، سازمان مذکور به نوجوانان ترغیب می نماید که شامل عملیات تروریستی بشوند. وزارت کشوری گفت این تصمیم طبق چشمانداز نخست وزیر مودی راجع به اعمال نمودن صبر و شکیبایی سفری نسبت به تروریسم اتخاذ شده است. نخست وزیر ایسلند نو کریستوفر لگژوس از قرارداد تجارتی آزاد میان هند و ایسلند نو ستایش نموده. اون را به عنوان یک قرارداد تاریخی تلقی نموده که به 1.4 میلیارد مصرف کننده هند رسایی خواهد داشت و شغل و کارها را در ایسلند نو افزایش خواهد داد. طی یک پست مطبوعات اجتماعی آقای لگژوس گفت که قرارداد مذکور اون تعهد را برابری می نماید که از طرف حزب او برای بستن قرارداد تجارت آزاد با هند در دوران ماموریت اول خود مطرح نموده بود. پارلمان ایسلند نو اون قانون را تصویب نموده که برای اجرای قرارداد تجارت آزاد با هند ضروری می باشد. وزیر تجارت و سرمایه گذاری ایسلند نو تود مکلی گفت که قرارداد مذکور به صادر کنندگان ایسلند نو رسایی بیشتری را تا هند فراهم خواهد ساخت. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دلی میشنوید. فرستاده ویژه آمریکا برای بلاروس گفته است که مامورین آمریکا توافق نمودند 25 نفر اسیران را به عنوان قسمتی از قرارداد رها بسازند که شامل خاتمه مجازات آمریکا برخلاف بعضی شرکت های بلاروس می باشد. فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا ترامپ برای بلاروس این بیانیه را یک روز پس از ملاقات نمودن با رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو مطرح نموده که خواستار لغوسازی مجازات باقی مانده برخلاف اون کشور هم شده. طی یک پست مطبوعات اجتماعی آقای کولی به رئیس جمهور لوکاشنکو و مامورین در لیتونی، یک عضو اتحادیه اروپا که همسایه بلاروس می باشد، برای حمایتشان تشکر نموده است. وزارت امور خارجه هند دیروز مشاور افسر کمیسیون عالی پاکستان را در

ينعو اعدان نموده بحثر روش غیر قابل قبول واحدهای دریایی پاکستان در دریا اعتراض نموده که منتج به تصادم با یک واحد دریایی هند شده بود. طی بیانیه ای وزارت مذکور گفت که در حالی که اون حادثه که در آب های بین المللی رخ داد منجر به هیچ نوع تلفات جانی یا خسارات نشده، ولی روش و تمایل پاکستان مغایر با قراردادها میان هند و پاکستان می بوده که در اون گفته شده بود که قبل از نقل و حرکت واحدهای دریایی به هم دیگر مطلع خواهند ساخت. هند بسر حمله پپاده در نزد شهر مقدس عربستان سعودی مکه سرسخت اعتراض نموده است. طی پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران راجع به حمله پپادها، سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال گفت که هند از حمله مذکور بر خاک مستقل عربستان سعودی سرسخت نکوهش میکند که جانهای غیر انظامیان و زیر بنایی را در معرض خطر انداخته بود. وی اضافه نمود که حمله مذکور در شهر مقدس مکه نگرانی شدید را به وجود آورده، زیرا شهر مذکور برای مسلمانان سراسر جهان یک شهر و شهر مقدس ترین شهر می باشد. سخنگوی هند مزیداً گفت که هند امیدوار هست که صلح و امنیت در ناحیه خاورمیانه به زودی برقرار خواهد شد. هند از برقراری کمیسیون مشترک مرزی چین و پاکستان اعتراض نموده، گفته است که پاکستان حق ندارد نسبت به خاک هند که تحت تصرف غیرقانونی آن کشور قرار دارد تصمیم بگیرد. طی پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران، سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال گفت که وزارت هند در این مورد گزارشات را دیده و موقعیت هند بر سر این موضوع واضح و حتمی می باشد. سازمانهای حقوق بشر بر سر عدم ربایی اجباری توسط نیروهای پاکستان در ناحیه بلوچستان احضار نگرانی نمودند. پانک سازمان حقوق بشری بلوچ گفته که یک نفر دیگر از بلوچستان به زور ربوده شده است. در مسابقه کرکت میدان تیم هند امروز با تیم افغانستان مسابقه نهایی را در دیلی نو آغاز می نماید. این مسابقه بعد از عصر به مطابق وقت هند ساعت 7:30 بعد از عصر برگزار خواهد شد. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

إنك توجهن مايد به تفسير روز تحت عنوان چاچو به تازه اپ پرداخت یو پی آی برای داد و ستد ها مابین دوستان مجانی است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشمانی مترجم و گوینده نعیم‌الدین قریشی. چارچوب تازه اپ پرداخت یو پی آی که اخیرا معرفی شده هیچ تاثیر مخصوص به داد و ستدها ما بین دوستان نمی گذارد. یو پی آی برای داد و ستدهای ما بین اشخاص مختلف کاملا مجانی خواهد بود. پرداخت ها به بازرگانان تا 2000 روپیه همراه با داد و ستدها که تحت چارچوب نرخ کمتری بازرگانان اعطه می شود هم مجانی خواهد بود. در نتیجه تقریبا 96% داد و ستدهای میان اشخاص مختلف از برنامه تازه دولت زیر تاثیر نمی افتد. برنامه تخفیفات موسوم به MDR فقط مربوط با داد و ستدها ما بین بازرگانان و اون هم به رقم بیش از 2000 روپیه زیر تاثیر قرار می گیرد. این امر واضح شده که MDR نه مالیات هست و نه جرمانه که از طرف دولت و یا سازمان NPCI دریافت می شود. این رقم در میان شرکای ایکوسیستم پرداخت ها به طور مساوی تقسیم می شود که شامل بانک ها و فراهم کنندگان اجرای پرداخت ها می باشد. از این به عملیات دولت پشتیبانی می شود و ایکوسیستم یو پی آی توسعه می‌یابد. چارچوب مذکور که تحت قانون سیستم پرداخت‌ها و تصفیه‌ها مصوبه سال 2007 میلادی معرفی شده بود، در تلاش ایجاد پایداری درازمدتی اپ یو پی آی می‌باشد. در حالی که قانون مذکور به افراد منفرد و بازرگانان کوچک تحفظ را فراهم می‌سازد، همه داد و ستدها ما بین دوستان

علی رغم رقمشان مجانی خواهد ماند. هیچ نوع عوارض داد و ستدها، هیچ عوارض چکویی و یا جرمانه دیگری بر افراد منفرد نافذ نخواهد شد که رقم را به وسیله UPI می فرستند و یا دریافت می نمایند. این طور داد و ستدهای UPI به حساب 70% کلیه رقم داد و ستدها کاملا مجانی خواهد بود. همه داد و ستدها میان اشخاص منفرد و بازرگانان تا 2000 روپیه نیز مجانی خواهد بود. مشتریان هیچ نوع عوارض را بر پرداخت نخواهند کرد. وقتی اونها به وسیله UPI این نوع پرداخت ها را به عمل می آورند، بازرگانان کوچک از جمله فروش رسانه های خیابانی که تا 100,000 روپیه را در هر ماه به وسیله UPI دریافت می نمایند، بر همه داد و ستدها هیچ پول را پرداخت نخواهند کرد. ماده مذکور به فروش رسانه های خیابانی و مغازه های کوچک و دیگر تجارت های کوچک از خرج اضافی معافیت می دهد. عوارض معمولی ممیز 4% فقط به داد و ستدها مابین اشخاص و بازرگانان و به ارزش بیش از 2000 روپیه نافذ شده است. این رقم اضافی میان بانک ها و فراهم کنندگان خدمات و فراهم کنندگان ایکو سیستم به طور مساوی تقسیم خواهند شد. برای داد و ستدها به ارزش 75,000 روپیه و بیش از آن عوارض معمولی 300 روپیه برای هر داد و ستد قابل پرداخت خواهد بود. داد و ستدهای به ارزش بیش از 2000 روپیه در سکتورهای کوچک و لازم از جمله خطوط راه آهن، تلمخابرات، بیمه، سوخت و بعضی های کشاورزی عوارض فقط 5 روپیه را بر هر داد و ستد لازم خواهد داشت. هدف این عوارض معمولی این است که از مشارکت خرده فروشی تشویق بیامل آید. عوارض MDR در داخل ایکوسیستم داخلی بازرگانی است. این عوارض بر روی خریداران به کار برده نمی شود که مشغول به داد و ستد UPI می شوند. به بانک ها دستور داده شده که این امر را تامین نمایند که عوارض اضافی بر مشتریان به کار برده نشود. افراد منفرد هنوز آزاد هستند که هر قدر که باشد داد و ستدها را به وسیله اپ UPI به عمل آورند. آمارها نشان می دهد که عوارض MDR فقط بر داد و ستدهای تجارتی 4% به کار برده خواهد شد. معنیش این می باشد که تقریبا 96% داد و ستدها به وسیله UPI هنوز مجانی می ماند. این طور چارچوب تازه‌ای به افراد منفرد و صنایع کوچک و معمولی تحفظ را فراهم می سازد. به منظور توسعه دادن استعمال UPI در میان بازرگانان کوچک یک صندوق مخصوصی دایر می شود. دولت 5% رقم کامل عوارض MDR را از خود پرداخت خواهد کرد. صندوق مذکور به استعمال دامندار UPI و مشارکت بازرگانان کوچک در ایکوسیستم پرداخت های دیجیتالی هند کمک خواهد نمود. این چارچوب تازه‌ای تحت قانون سیستم تصویه مصوبه سال 2007 میلادی معرفی شده است و اون هم بعد از بحث و بررسی مفصلی به وجود آمده است. چارچوب مذکور می خواهد که داد و ستدهای UPI از لحاظ درازمدتی تقویت نماید، در این حال که پرداخت ها برای همه افراد منفرد مجانی خواهد بود و اون هم از بازرگانان کوچک تحفظ می نماید. اعداد
که در نتیجه پرداخت‌های بزرگ تجارتی به دست می‌آید به بانک‌ها.

0: و فراهم کنندگان خدمات قادر خواهد ساخت که زیر بنایی پرداختشان را بهتر سازند و آن شامل ناحیه های دهاتی و نیمه شهری می باشد. چارچوب مذکور به مطابق توصیه های کمیته عامله مربوط به مالیات هم می باشد که آنها در 32 گزارش خود مطرح نموده بود و اونچه بر سر اهمیت عایدات قابل دوام تاکید وارد می آورد. دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدی.
1: اینجا بیلیست. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان منار کشمیر هند جنوبی، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. منار معروف به کشمیر هند جنوبی که در منطقه ایدوکی استان کرام قرار دارد، به ارتفاع تقریبا 1600 متر از سطح دریا و در رشته کوه باشکوه قاطهای غربی واقع است. نام منار به معنای سه رودخانه است و به محل تلاقی رودهای مادوپتی، نالا تانی و پریا وارو اشاره می کند. منار با باغهای چای موجدار، تپه های پوشیده از مه، آب و هوای خنک با آبشارها و حیات وحش غنی خود، پناهگاهی کامل برای فرار از شلوغی و هیاهوی زندگی شهری فراهم می آورد. چه دوستدار طبیعت باشد، چه علاقمند ماجراجویی، چه عکاس حیات وحش، چه زوجی در ماه عسل، یا صرفاً کسی که به دنبال آرامش و سکون است، منار برای هر سلیقه‌ای چیزی برای ارائه دارد. یکی از بزرگترین جاذبه های منار پارک ملی عربی کولام است که حدود 16 کیلومتر از شهر فاصله دارد. این منطقه محفوظ زیستگاه نیلگیری طاهر در معرض خطر انقراض است و بزرگ کوهی که تنها در قاطهای غربی یافت می شود. بازدید کنندگان اغلب از دیدن این جانوران زیبا در زیستگاه طبیعیشان مبهوت و خوشحال می شوند. این پارک همچنین به خاطر قله آنامودی مشهور است، بلندترین کوه در جنوب هند که ارتفاع چشمگیری 2695 متر دارد. هرچند به واسطه صیانت محیط زیست صعود به قله محدود شده است، اما بازدید کنندگان می توانند از نقاط معینه‌ای مناظر باشکوهی را تماشا بکنند. در برخی سالها این پارک حتی دیدنی تر هم می شود، زمانی که گلهای نادر نیلا کرنجی هر 12 یک بار شکوفایی می کنند و تپه ها را بر رنگ های آبی می پوشانند. این پدیده طبیعی فوق‌العاده گردشگران را از سراسر جهان به خود جلب می کند. هیچ مسافرتی به منار بدون بازدید از مزارع ناپیدا کنار چای آن کامل نمی شود. این املاک سرسبز همچون فرشی زیبا سراسر تپه ها را پوشانده اند. کشت چای داران استعمار بریتانیا در اواخر قرن 19 آغاز شد و امروزه منار یکی از مناطق پیشرو هند در تولید چای به شمار می رود. مقصد دیگر که حتما باید از آن دیدن کرد تاپ استیشن است، بلندترین نقطه‌ای که گردشگران در نزدیکی منار می توانند به آن دسترس داشته باشند. این مکان که نزد مرد کرالا و تامیل نادو قرار دارد، مناظری خیره کننده از دره‌ها و کوههای اطراف ارائه می دهد. در صبح‌های صاف مه به آرامی کنار می رود و چشم اندازی فراموش نشدنی را آشکار می سازد که عکاسان شیفتهش می گردند. دوستداران طبیعت همچنین از آبشارهای زیبای منار لذت می برند. آبشارهای آتوکار که با جنگلات انبوه و تپه های موجدار احاطه شده است به ویژه در فصل موسمی جاذبیت دارد، زمانی که آب با شدتی فراوان جاری می شود. آبشار لاکام که در نزدیکی پارک ملی آراوی کولم قرار دارد، محیطی آرام برای پیک نیک و پیاده روی های کوتاه در دل طبیعت فراهم می کند. اگر به فعالیت های آبی علاقه دارید، به سد مادوپتی پیروید که یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری منار هست. بازدید کنندگان می توانند از قایق سواری تون

کهیل، فلفل، دارچین، میخک، وانیل و جاز هندی چگونه کاشته می شوند؟ ادویه های تازه، ساقات های فوق العاده برای بردن به خانه هستند. برای رسیدن به این مقصد نزدیکترین فرودگاه، فرودگاه بین المللی کوچین است که تقریبا 120 کیلومتر با منار فاصله دارد. از فرودگاه تاکسی ها و اتوبوس ها به راحت در دسترس هستن و مسیر تا منار معمولا حدود 3.5 تا 4 ساعت طول می کشد. مسافرانی که با قطار سفر می کنند می توانند در ایستگاه راه آهن ارناکولم جنکشن پیاده بشوند که از آن حدود 120 کیلومتر با منار فاصله دارد. اتوبوس ها، تاکسی ها و خودروهای شخصی در طول روز این ایستگاه را با شهرک کوهستانی متصل می کنند. برای کسانی که از راه

0: بارانهای شدید گاهی می تواند به رانیش زمین و لغزنده شدن جاده ها منجر بشوند. تابستان از آوریل تا مه گرم تر است، اما همچنان از بیشتر شهرهای هند خنک‌تر باقی می ماند و بنابراین پناهگاه‌های دلپذیر از گرما به شمار می رود. در مورد حمل و نقل محلی، کرایه کردن جیپ یا تاکسی شخصی بسیار توصیه می شود. بسیاری از جاذبه های گردش گری در سراسر تپه ها پراکنده هم و خودروهای شخصی بازدید از چشم اندازهای دور افتاده املاک چایی، آبشارها و محلات خارج از جاده را آسانتر و راحتتر می سازند. علاقمندان قضا از آشپزی کرالا لذت خواهند برد. حتماً آپام با خورش سبزیجات با مرغ، پوتو و کاری کادلا، پروتای کرالا، چیپس تازه موز، چای محلی و قهوه فیلتر تازه دم را امتحان کنید. هتل ها برای هر بودجه ای مهیا هستند. شنوندگان عزیز، منار بسیار فراتر از شهرک کوهستانی است. اینجایی است که ابرها برای دیدار باغ‌های زمردین چایی فرود می آیند، آبشارها در میان جنگلات آواز می خوانند و طلوع خورشید کوه‌ها را با رنگ‌های تازه نقاشی می کند. منار خاطراتی را برای شما رقم خواهد زد که تا همیشه با شما خواهند ماند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت.
3: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Sushma Ramachandran, Economic Analyst, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
4: Today our topic of discussion is on the Cabinet decision on Social Security, which is approving the enhancement of the EPFO wage ceiling from 15,000 rupees to 25,000 rupees. Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishno had to say about this.
5: हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, सितंबर 2014 में चेंज की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपीज

0: خواهیم بود.
1: اینجا دلیز و اینک دوستان غلامی یک ترانه فیلم هندی را ترجمه کرده که با صدای محمد رفیع می باشد.

برنامه روحانی به همینجا به پایان میرسد. اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه نمایید.

برای بستن قرارداد تجارت آزاد با هند در دوران ماموریت اول خود مطرح نموده بود. پارلمان زولاند نو هم اکنون اون قانون را تصویب نموده که برای اجرای قرارداد تجارت آزاد با هند ضروری می باشد. وزیر تجارت و سرمایه گذاری زولاند نو تود مکلی گفت که قرارداد مذکور به صادر کنندگان زولاند نو رسایی بیشتری تا هند فراهم خواهد ساخت. فرستاده ویژه امریکا برای بلاروس گفته است که مامورین امریکا توافق نمودند 25 نفر اسیران را به عنوان قسمتی از قرارداد

همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شمگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر به ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

خواندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. نخست وزیر نریندر مودی نمایشگاه سمیکون انڈیا 26 را در دهلی نو افتتاح کرد. او گفت اکوسیستم صنعت نیمه رسانا در هند با سرعت زیادی در حال گسترش است و فرصتهای تازهی برای نوآوری، سرمایه گذاری و رشد ایجاد می کند. وزیر اتحادیه اشوینی ویشنو گفت دولت هدف گذاری کرده است از 200 شرکت و استارتاپ برای طراحی تراشه در هند در سراسر اطیاف نیازهای صنعت نیمه رسانا حمایت کند. حزب بھارتی جنتا بی جے پی کارزار یک ماه سراسری سیوک سنکلپ ابھیان را از امروز آغاز کرد تا 25 سال فعالیت و خدمت عمومی نخست وزیر نریندر مودی را گرامی بدارد. طرح پی ایم وشوکرما امروز 3 سال اجرای خود را به پایان می رساند و هند پاکستان را به دلیل فراهم کردن محیطی مساعد برای تروریست های مسئول حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده به شدت مورد انتقاد قرار داد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی امروز نمایشگاه و کنفرانس سمیکون انڈیا 26 را در مرکز یاشوبومی در دهلی نو افتتاح کرد. این کنفرانس 3 روزه با تمرکز بر تقویت همکاری، سرمایه گذاری، نوآوری و توسعه نیروی انسانی در هند برگزار می شود. نخست وزیر در این مراسم گفت اکوسیستم صنعت نیمه رسانای هند با سرعت زیادی در حال گسترش است و این روند فرصتهای جدیدی را برای نوآوری، سرمایه گذاری و رشد فراهم می کند. آقای مودی گفت از یک سو اقتصاد هند در حال رشد است و از سوی دیگر اعتماد جهانی به هند نیز افزایش یافته است. او افزود که هند با وجود شرایط چالش برانگیز اقتصاد جهانی رشد اقتصادی 7.8% را به ثبت رسانده است. نخست وزیر نریندر مودی همچنین گفت همزمان مؤسسه رتبه بندی اعتباری ژاپن نیز رتبه اعتباری حاکمیتی هند را ارتقا داده است. او افزود هر شهروند کشور با تعهد به ساختن یک هند توسعه یافته در حال تلاش و فعالیت است. در این مراسم وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات هند اشوینی ویشنو گفت اکنون پایه های لازم گذاشته شده و گام بعدی ایجاد و توسعه صنعت از طریق برنامه سمیکون 2 است. برنامه‌ای که بر 6 محور اصلی تمرکز دارد. این 6 محور شامل طراحی نیمه رسانه‌ها، ماشین آلات و مواد، حافظه، واحدهای ساخت تراشه‌های سیلیکونی، واحدهای ساخت نیمه رسانه‌های ترکیبی و منطقی و تحقیق و توسعه است. وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات هند گفت دولت هر هدف گذاری کرده است از دست کم 200 استارتاپ و شرکت برای طراحی تراشه در هند در سراسر طیف نیازهای صنعت نیمه رسانا حمایت کند. آقای اشوینی ویشنو امروز در نشست خبری در حاشیه سمیکون انڈیا 26 در دهلی نو

گفت توانمندی هند در زمینه طراحی در سراسر جهان شناخته شده است و روی کرده دولت در چارچوب سمیکان تو حمایت و توسعه شرکت های فعال در حوزه طراحی نیمه رسانه ها خواهد بود. کمپین یک ماه سراسری سوا سنکلپ ابیان نه حزب بھارتی جنتا پارٹی از امروز آغاز شده است. این کمپین به مناسبت تکمیل 25 سال فعالیت و خدمت عمومی نخست وزیر نریندر مودی برگزار می شود. در چارچوب این برنامه تا 17 ماه آینده ادامه خواهد داشت، نخستین روز آن به عنوان روز خدمت گرامی داشته می شود و به همین مناسبت اردوهای اهدای خون در سراسر کشور برگزار شده است. رئیس حزب بھارتی جنتا نیتین نوین یک اردوی اهدای خون را در مقر این حزب در دهلی نو افتتاح کرد. رئیس حزب نیتین نوین نیز همراه با دیگر رهبران و کارکنان حزب در این برنامه خون اهدا کرد. در دهلی سروزیر دهلی ریکا گوپتا مراسم هاون را در معبد خاتوشیام برگزار کرد و پس از این مراسم در گفتگو با رسانه ها گفت برای طول عمر و سلامتی نخست وزیر نریندر مودی دعا کرده است. سروزیر دهلی ریکا گوپتا افزود که با الهام از تاکید مستمر نخست وزیر نریندر مودی بر خدمت به مردم، دولت دهلی امروز برنامه های مختلفی را با محوریت دستگاه های دولتی برگزار کرده است. طرح پی ام ویشوکرما امروز سومین سال اجرای خود را به پایان رساند. نخست وزیر نریندر مودی این طرح را در چنین روزی در سال 2023 با هدف ارائه حمایت همه جانبه و از ابتدا تا انتها از سندگران و پیشوران سنتی فعال در 18 حرفه مشخص شده راه اندازی کرد. این طرح مجموعه جامع از حمایت ها را ارائه می دهد که شامل به رسمی شناختن سندگران از طریق صدور گواهی نامه و کارت شناسایی پی ام ویشوکرما، ارتقای مهارت ها، مشوق تهیه ابزار و تجهیزات کاری، حمایت اعتباری، مشوق هایی برای انجام تراکنش های دیجیتال و حمایت در زمینه بازیابی هست. هند به شدت از پاکستان به دلیل فراهم کردن محیطی مساعد برای تروریست‌ها و برقراری ارتباط مستقیم میان پناهگاه‌های تروریست‌ها در پاکستان و رهبران القاعده که مسئول حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده بودند انتقاد کرده است. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد پی هریش در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان، بازدید اخیر شورا از یادبود حملات 11 سپتامبر در نیویورک را یادآوری کرد. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواست قربانیان حملات 11 سپتامبر را به یاد داشته باشد و نه تنها علیه تروریست‌ها بلکه علیه کسانی که به اونها کمک میکنند، آنها را تامین مالی میکنند، از اونها حمایت میکنند یا به اونها پناه میدهند نیز اقدام کند. او گفت همان محیطی که به طراحان حملات 11 سپتامبر پناه داده بود همچنان فضا و حمایت لازم را برای وابستگان القاعده از جمله لشکر طیبه و جیش محمد فراهم میکند. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد پی هریش خاطر نشان کرد که چندین تن از رهبران ارشد القاعده که با طرح حملات 11 سپتامبر ارتباط داشتند بعدها در پاکستان پیدا یا دستگیر شدند. تمام ترانکش های فرد به فرد از طریق UPI همچنان رایگان خواهند بود و افراد می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای برای دوستان خود پول ارسال کنند، در فروشگاه ها پرداخت انجام دهند یا با اسکن کد QR ترانکش انجام دهند. منابع دولتی اعلام کردند که فروشندگانی که از طریق کدهای QR مربوط به UPI ماهانه تا 1,000,000 روپیه در آمد دارند همچنان مشمول هزینه صفر خان بود. این منابع همچنین اعلام کردند که تمام ترانکش های UPI متصل به کارت

0: دیبه روپه نیز همچنان بدون دریافت هیچ هزینه ای انجام خواهند شد. به گفته این منابع حدود 96% انترانکشه های UPI از فرد به فروشنده بدون تغییر باقی خواهند ماند. با این حال ترانکشه های بیش از 2000 روپیه در بخش های ضروری مانند آهن، سوخت و سایر بخش ها مشمول نرخ ثابت 5 روپیه‌ای کارمزد تخفیف فروشنده را برای هر ترانکشه خواهند شد. همچنین تنها ترانکشه های فروشندگان بزرگی مبلغ آنها بیش از 2000 روپیه باشد مشمول MDR معادل 0.4% خواهند شد که پرداخت آن بر عهده فروشندگان خواهد بود. پایان بخش اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: بندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان چارچوب تازه اپ پرداخت یو پی آی برای داد و ستد ها مابین دوستان مجانی است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده نعیم‌الدین قریشی. چارچوب تازه اپ پرداخت یو پی آی که اخیرا معرفی شده هیچ تاثیر مخصوص به داد و ستد ها ما بین دوستان نمی گذارد. یو پی آی برای داد و ستد های ما بین اشخاص مختلف کاملا مجانی خواهد بود. پرداخت ها به بازرگانان تا 2,000 روپیه همراه با داد و ستد ها که تحت چارچوب نرخ کمتری بازرگانان اعطه می شود هم مجانی خواهد بود. در نتیجه تقریباً 96% داد و ستد های میان اشخاص مختلف از برنامه تازه دولت زیر تاثیر نمی افتد. برنامه تخفیفات موسوم به MDR فقط مربوط با داد و ستد ها ما بین بازرگانان و اون هم به رقم بیش از 2000 روپیه زیر تاثیر قرار می گیرد. این امر واضح شده که MDR نه مالیات هست و نه جرمانه که از طرف دولت و یا سازمان NPCI دریافت می شود. این رقم در میان شرکای ایکوسیستم پرداخت ها به طور مساوی تقسیم می شود که شامل بانک ها و فراهم کنندگان اجرای پرداخت ها می باشد. از این به عملیات دولت پشتیبانی می شود و ایکوسیستم UPI توسعه می یابد. چارچوب مذکور که تحت قانون سیستم پرداخت ها و تصفیه ها مصوبه سال 2007 میلادی معرفی شده بود، در تلاش ایجاد پایداری دراز مدتی اپ UPI می باشد. در حالی که قانون مذکور به افراد منفرد و بازرگانان کوچک تحفظ را فراهم می سازد، همه داد و ستد ها ما بین دوستان علی‌رغم رقمشان مجانی خواهد ماند. هیچ نوع عوارض داد و ستد ها، هیچ عوارض چکویی

و یادجرمانه دیگری بر افراد منفرد نافذ نخواهد شد که رقم را به وسیله یو پی آی می فرستند و یا دریافت می نمایند. این طور داد و ستدهای یو پی آی به حساب 70% کلیه رقم داد و ستدها کاملا مجانی خواهد بود. همه داد و ستدها میان اشخاص منفرد و بازرگانان تا 2000 روپیه نیز مجانی خواهد بود. مشتریان هیچ نوع عوارض را بر پرداخت نخواهند کرد. وقتی اونها به وسیله یو پی آی این نوع پرداخت ها را به عمل می آورند. بازرگانان کوچک از جمله فروش رسانه های خیابانی که تا 100,000 روپیه را در هر ماه به وسیله یو پی آی دریافت می نمایند، بر همه داد و ستدها هیچ پول را پرداخت نخواهند کرد. ماده مذکور به فروش رسانه های خیابانی و مغازه های کوچک و دیگر تجارت های کوچک از خرج اضافی معافیت می دهد. عوارض معمولی ممیز 4% فقط به داد و ستدها مابین اشخاص و بازرگانان و به ارزش بیش از 2000 روپیه نافذ شده است. این رقم اضافی میان بانک ها و فراهم کنندگان خدمات و فراهم کنندگان ایکو سیستم به طور مساوی تقسیم خواهند شد. برای داد و ستدها به ارزش 75,000 روپیه و بیش از آن عوارض معمولی 300 روپیه برای هر داد و ستد قابل پرداخت خواهد بود. داد و ستدهای به ارزش بیش از 2000 روپیه در سکتورهای کوچک و لازم از جمله خطوط راه آهن، تلمخابرات، بیمه، سوخت و بعضی های کشاورزی عوارض فقط 5 روپیه را بر هر داد و ستد لازم خواهد داشت. هدف این عوارض معمولی این است که از مشارکت خرده فروشی تشویق بیامل آید. عوارض MDR در داخل ایکوسیستم داخلی بازرگانی است. این عوارض بر روی خریداران بکار برده نمی شود که مشغول به داد و ستد یو پی آی می شوند. به بانک ها دستور داده شده که این امر را تامین نمایند که عوارض اضافی بر مشتریان به کار برده نشود. افراد منفرد هنوز آزاد هستند که هر قدر که باشد داد و ستدها را به وسیله اپ یو پی آی به عمل آورند. آمارها نشان می دهد که عوارض MDR فقط بر داد و ستدهای تجارتی 4% به کار برده خواهد شد. معنیش این می باشد که تقریبا 96% داد و ستدها به وسیله یو پی آی هنوز مجانی می ماند. این طور چارچوب تازه‌ای به افراد منفرد و صنایع کوچک و معمولی تحفظ را فراهم می سازد. به منظور توسعه دادن استعمال یو پی آی در میان بازرگانان کوچک یک صندوق مخصوصی دایر می شود. دولت 5% رقم کامل عوارض MDR را از خود پرداخت خواهد کرد. صندوق مذکور به استعمال دامندار یو پی آی و مشارکت بازرگانان کوچک در ایکوسیستم پرداخت های دیجیتالی هند کمک خواهد نمود. این چارچوب تازه‌ای تحت قانون سیستم تسویه مصوبه سال 2007 میلادی معرفی شده است و اون هم بعد از بحث و بررسی مفصلی به وجود آمده است. چارچوب مذکور می خواهد که داد و ستدهای یو پی آی از لحاظ درازمدتی تقویت نماید، در این حال که پرداخت ها برای همه افراد منفرد مجانی خواهد بود و اون هم از بازرگانان کوچک تحفظ می نماید. اعداد که در نتیجه پرداخت های بزرگ تجارتی به دست می آید به بانک ها و فراهم کنندگان خدمات قادر خواهد ساخت که زیر بنایی پرداختشان را بهتر سازند

0: و آن شامل ناحیه های دهاتی و نیمه شهری می باشد. چارچوب مذکور به مطابق توصیه های کمیته عامله مربوط به مالیات هم می باشد که آنها در 32 گزارش خود مطرح نموده بود و اونچه بسر اهمیت عایدات قابل دوام تاکید وارد می آورد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تن را جلب می نمایم به گفتار امشب.
2: اینجا بهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان منار کشمیر هند جنوبی. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. منار معروف به کشمیر هند جنوبی که در منطقه ایدوکی استان کرال قرار دارد، به ارتفاع تقریبا 1600 متر از سطح دریا و در رشته کوه باشکوه قاطهای غربی واقع است. نام منار به معنای سه رودخانه است و به محل تلاقی رودهای مادوپتی، نالاتانی و پریاوارو اشاره می کند. منار با باغهای چای مایدار، تپه های پوشیده از مه، آب و هوای خنک با آبشارها و حیات وحش غنی خود، پناهگاهی کامل برای فرار از شلوغی و هیاهوی زندگی شهری فراهم می آورد. چه دوستدار طبیعت باشد، چه علاقمند ماجراجویی، چه عکاس حیات وحش، چه زوجی در ماه عسل، یا صرفاً کسی که به دنبال آرامش و سکون است، منار برای هر سلیقه‌ای چیزی برای ارائه دارد. یکی از بزرگترین جاذبه های منار پارک ملی آرابی کولام است که حدود 16 کیلومتر از شهر فاصله دارد. این منطقه محفوظ زیستگاه نیلگیری طاهر در معرض خطر انقراض است و بزرگکوهی که تنها در قاطهای غربی یافت می شود. بازدید کنندگان اغلب از دیدن این جانوران زیبا در زیستگاه طبیعیشان مبهوت و خوشحال می شوند. این پارک همچنین به خاطر قله آنامودی مشهور است. بلندترین کوه در جنوب هند که ارتفاع چشمگیری 2695 متر دارد. هرچند به واسطه صیانت محیط زیست صعود به قله محدود شده است، اما بازدید کنندگان می توانند از نقاط معینه‌ای مناظر باشکوهی را تماشا بکنند. در برخی سالها این پارک حتی دیدنی تر هم می شود. زمانی که گلهای نادر نیلا کرنجی هر 12 یک بار شکوفایی می کنند و تپه ها را بر رنگ های آبی می پوشانند. این پدیده طبیعی فوق‌العاده گردشگران را از سراسر جهان به خود جلب می کند. هیچ مسافرتی به منار بدون بازدید از مزارع ناپیدا کنار چای آن کامل نمی شود. این املاک سرسبز همچون فرشی زیبا سراسر تپه ها را پوشانده اند. کشت چای داران استعمار بریتانیا در اواخر قرن 19 آغاز شد و امروزه منار یکی از مناطق پیشرو هند در تولید چای به شمار می رود. مقصد دیگر که حتما باید از آن دیدن کرد تاپ استیشن است. بلندترین نقطه‌ای که گردشگران در نزدیکی منار می توانند به آن دسترس داشته باشند. این مکان که نزد مرد کرالا و تامیل نادو قرار دارد، مناظری خیره کننده از دره ها و کوههای اطراف ارائه می دهد. در صبحهای صاف مه به آرامی کنار می رود و چشم اندازی فراموش نشدنی را آشکار می سازد که عکاسان شیفتهش می گردند. دوستداران طبیعت همچنین از آبشارهای زیبای منار لذت می برند. آبشارهای آتوکار که با جنگلات انبوه و تپه های موجدار احاطه شده است، به ویژه در فصل موسمی جاذبیت دارد، زمانی که آب با شدتی فراوان جاری می شود. آبشار لاکام که در نزدیکی پارک ملی آرابی کولام قرار دارد، محیطی آرام برای پیکنیک و پیاده روی های کوتاه در دل طبیعت فراهم می کند. اگر به فعالیت های آبی علاقه دارید، به سد مادوپتی بروید.

0: که یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری منار هست. بازدید کنندگان می توانند از قایق سواری تندرو لذت ببرند یا تنها در حالی که آبهای آرام تپه های اطراف را بازتاب می دهند استراحت بکنند. این منطقه همچنین به خاطر مزارع ادویه شهرت فراوانی دارد. تورهای راهنما به بازدید کنندگان نشان می دهند که هیل، فلفل، دارچین، میخک، وانیل و جاز هندی چگونه کاشته می شوند. ادویه های تازه زاغات های فوق العاده ای برای بردن به خانه هستند. برای رسیدن به این مقصد نزدیکترین فرودگاه، فرودگاه بین‌المللی کوچین است که تقریبا 120 کیلومتر با منار فاصله دارد. از فرودگاه تاکسی ها و اتوبوس ها به راحت در دسترس حسن و مسیر تا منار معمولا حدود 3.5 تا 4 ساعت طول می کشد. مسافرانی که با قطار سفر می کنند می توانند در ایستگاه راه آهن ارناکولم جنکشن پیاده بشوند که از آن حدود 120 کیلومتر با منار فاصله دارد. اتوبوس ها، تاکسی ها و خودروهای شخصی در طول روز این ایستگاه را با شهرک کوهستانی متصل می کنند. برای کسانی که از راه زمینی سفر می کنند منار از طریق بزرگراه‌های دیدنی به شهرهای کوچ، آلووا، کوتایام، تگدی و مدورایی متصل است. بهترین زمان برای بازدید از منار از سپتامبر تا مارس است، زمانی که هوا خنک، دلپذیر و مناسب گردشگری است. دمای روز معمولاً 15 تا 25 درجه سانتیگراد قرار دارد و فعالیت‌های فضای باز را بسیار راحت بخش می‌گرداند. فصل موسمی از ژوئن تا اوت منار را به بهشتی سرسبز با آبشارهای پر آب تبدیل می کند. با این حال بارانهای شدید گاهی می تواند به رانیش زمین و لغزنده شدن جاده ها منجر بشوند. تابستان از آوریل تا مه گرمتر است، اما همچنان از بیشتر شهرهای هند خنک‌تر باقی می ماند و بنابراین پناهگاه‌های دلپذیر از گرما به شمار می رود. در مورد حمل و نقل محلی کرایه کردن جیپ یا تاکسی شخصی بسیار توصیه می شود. بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر تپه ها پراکنده هم و خودروهای شخصی بازدید از چشم اندازهای دور افتاده، املاک چایی، آبشارها و محلات خارج از جاده را آسانتر و راحتتر می سازند. علاقمندان قضا از آشپزی کرالا لذت خواهند برد. حتما آپام با خورش سبزیجات با مرغ، پوتو و کاری کادلا، روتای کرالا، چیپس تازه موز، چای محلی و قهوه فیلتر تازه دم را امتحان کنید. هتل ها برای هر بودجه ای مهیا هستند. شنوندگان عزیز، منار بسیار فراتر از شهرک کوهستانی است. اینجایی است که ابرها برای دیدار باغ‌های زمردین چایی فرود می آیند، آبشارها در میان جنگلات آواز می خوانند و طلوع خورشید کوه ها را با رنگ‌های تازه نقاشی می کند. منار خاطراتی را برای شما رقم خواهد زد که تا همیشه با شما خواهند ماند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت.
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Sushma Ramachandran, Economic Analyst, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
4: Today our topic of discussion is on the Cabinet decision on Social Security, which is approving the enhancement of the EPFO wage ceiling from 15,000 rupees to 25,000 rupees. Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishno had to say about this.
5: हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएफ प्रोविडेंट फंड का

0: are world service persian at sign gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک یک ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه از فیلم یک گلی مسکایی به صدای محمد رفیع تقدیم می شود. بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: هند پاکستان را به دلیل فراهم کردن محیطی مساعد برای تروریست های مسئول حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده به شدت مورد انتقاد قرار داد. در نیجریه دست کم 48 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر دیگر پس از مصرف یک نوشیدنی تولید محلی در ایالت جنوبی آن دو تحت درمان قرار دارند. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز در تیمفو با نخست وزیر بوتان شرینگ توبگای دیدار کرد و وزارت امور خارجه آمریکا محدودیت های روادیدی را که از ورود آزادی سازمان آزادی بخش فلسطین و مقام های تشکیلات خودگردان فلسطین جلوگیری می کند تمدید کرده. اینک مشروع اخبار: هند به شدت از پاکستان به دلیل فراهم کردن محیطی مساعد برای تروریست ها و ارتباط مستقیمی میان پناهگاه های تروریست ها در پاکستان و رهبران القاعده که مسئول حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده بودند انتقاد کرده است. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد پی هریش در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان بازدید اخیر شورا زیاد بود حملات 11 سپتامبر در نیویورک را یادآوری کرد. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواست قربانیان حملات 11 سپتامبر را به یاد داشته باشد و نه تنها علیه تروریست ها بلکه علیه کسانی که به اونها کمک میکنن، آنها را تامین مالی میکنن، از اونها حمایت میکنن یا به اونها پناه میدهند نیز اقدام کند. او گفت همان محیطی که به طراحان حملات 11 سپتامبر پناه داده بود همچنان فضا و حمایت لازم را برای وابستگان القاعده از جمله لشکر طیبه و جش محمد فراهم میکند. نماینده دائم هند پی هریش خاطر نشان کرد که چندین تن از رهبران ارشد القاعده که با طرح حملات 11 سپتامبر ارتباط داشتند بعدها در پاکستان پیدا یا دستگیر شدند. در نیجریه دست کم 48 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر دیگر پس از مصرف یک نوشیدنی تولید محلی در ایالت جنوبی اوندو تحت درمان قرار دارند. کمیسر بهداشت ایالت اوندو بانجی آژاکا امروز گفت قربانیان در روزهای اخیر پس از نوشیدن این نوشیدنی آلوده در مناطق دولت محلی اودیگبو و ایرله بیمار شده اند. سخنگوی پلیس اوندو آبایومی جیمو گفت پلیس در ارتباط با این حادثه 15 نفر را بازداشت کرده است. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز در تیمفو با نخست وزیر بوتان شرینگ توبگای دیدار کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر در مطلبی در شبکه های اجتماعی گفت هند کاملا به پیشرفت و رفاه بوتان متعهد است. پس از آن دکتر جیشنکر تعداد 54 دستگاه خودروی برقی ساخت هند را به نخست وزیر بوتان شرینگ توبگای تحویل داد. او گفت هند از حرکت بوتان به سوی حمل و نقل برقی و حمل و نقل پایدار حمایت می کند. وزارت امور خارجه آمریکا محدودیت های روادیدی را که از ورود اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین PLO و مقام های تشکیلات خودگردان فلسطین جلوگیری می کند تمدید کرد.

ده دلیل آن را عمل نکردن آنها به تعهدات مربوط به رعایت توافقها اعلام کرده است. واشنگتن در گزارش خود به کنگره آمریکا اعلام کرد که سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین توافقهای پیشین را بر اساس قانون پایبندی به تعهدات سازمان آزادی بخش فلسطین، فلسطین مصوب 1989 و قانون تعهدات صلح خاورمیانه مصوب 2002 نقض کرده اند. چندین دیپلمات و نمایندگی خارجی در دهلی نو 76 سال روز تولد نخست وزیر ناریندر مودی را به وی تبریک گفتند و در پیام‌های خود بر روابط نزدیک و شراکت پایدار میان هند و کشورهای سراسر جهان در دوران رهبری وی تاکید کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز 76 سال روز تولد نخست وزیر ناریندر مودی را تبریک گفت و از نقش وی در تقویت مشارکت راهبردی ویژه و ممتاز میان دو کشور تمجید کرد. سفارت روسیه در هند پیام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به مناسبت تولد نخست وزیر ناریندر مودی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. سفارت آمریکا در هند نیز از طرف رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ صمیمانه ترین تبریک‌های تولد را به نخست وزیر ناریندر مودی ابلاغ کرد. پایان بخش اخبار از آکاش وانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتان می رسانیم. هند پاکستان را به دلیل فراهم کردن محیط مساعد برای تروریست های مسئول حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده به شدت مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جیشنکر امروز در تیمفو با نخست وزیر بوتان شیرینگ توبگای دیدار کرد و وزارت امور خارجه آمریکا محدودیت های روادیدی را که از ورود اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین و مقام های تشکیلات خودگردان فلسطین جلوگیری می کند تمدید کرده است. اینجا دهلیست. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.